0: DJ Dežo, The King și Drugi Dons, a ne?
1: Ei, a vezi ca mi pasă la DJ Dežo to King on the mic-ul tău.
2: De pe vei.
1: Samantha Fox. A dat mai nostamițu, nu? Semi.
2: Samantha Fox.
0: Când îți prej povedu, stari. Prej virescu.
1: Să scuși prej tu te încrat.
0: Ja ne moz de mama în misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Hey. Če prej rekel.
1: Ja pa sej...
0: Ja pa ne morem tako hiter, ne?
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonč.